makwankwani ase dwene me ho ne yesa rap no agu saa na yesa kremu si wontu ne fie wura na nkasa atu be se na wo wi anya wo hwa me kwadwane dia wo wi a wo befa mu asu me kasa ma mo me kame aso odin mubarak wakasu dia omo chere hwe mo